0: ఇబ్లీస్ మెనువి సజ్జిద కురి మలా ఎకతున్నా ఎక్కుగా ఉమ ఇబ్లీస్ నురుహి ఎఖము మనా విగింఫి
1: قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين
0: اكلاغ وحي كربي اي ابليس سجد كوري ملائكتنا اكوغا نوما خليغي مدوروي كونكمن هي
1: قال لم اكن لاسجد